1975. Pink Floyd predstavili svoj deveti studijski album Wish You Were Here. Potražnja na tržištu tolika da kuća EMI dugo nije bila u stanju da isporuči dovoljan broj ploča.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
2: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U oko 1700 osnovnih i srednjih škola u zemlji počinje nova školska godina. U klupe će sesti i oko 63.000 prvaka.

0: 7:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovog momenta i Banja Luka je sa nama, Radio je Srpske, tamo je Draško Ratković, u Novom Sadu je 21 stepen. Draško, dobro jutro, naravno tebi, svima koji nas slušaju u Srpskoj, kakva je situacija?
1: Pozdrav za tebe, za kolege u Beogradu i Nišu, slušalcima u Srbiji. Stepen smo topli, imamo oblaka, nema kiše, ali je 22 stepena u Banja Luci.
0: Da, malo prijatnije, pretpostavljam, bilo je vruće i u Banja Luci, kao i u ostalim gradovima, kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, i dalje oblačno, nije kao na početku emisije, ali oblaci su i dalje tu. Trenutna temperatura je 25 stepeni.
3: Dobro jutro i slušalcima Radija Republike Srpske iz Beograda. Trenutna temperatura u ovom gradu je 22 stepena i sunčano je. Moglo bi se reći vrlo lepo vreme.
0: Da, idemo odmah ponovo u Banja Luku. Utorak je i stiže nam jedna priča iz serijala Priječanske priče. O čemu se, Draško, danas radi?
1: Kao i uvijek u ovim jutarnjim časovima iz Banja Luke, jedna lijepa, zanimljiva priječanska priča, tako će naravno biti i ovog utorka. Nakratko ćemo se vratiti u istoriju, a jutros ćemo naredne minute posvetiti našim velikim pisima Ćupiću i Luji Kočiću. Ako ste čitali Kočića, onda znate ko je Lujo. Poznato je da je Branko Ćopić pohađao učiteljsku školu u Banja Luci, za to vrijeme živio u đačkom domu, odnosno o konviktu, gdje je za siromašne đake sve bio doživljaj. Tako im je Branko priređivao predstave, najčešće tumačeći likove iz Kočićevih dijela. A možete i misliti sad kako je on doživio susret sa izvjesnim Lujom Kočićem, vlasnikom onog čuvenog bika Jablana kojeg je Petar učinio besmrtnim. Naravno, ovu priču smo pripremili po zapisima istoričara profesora Zorana Pešinovića, i ispričat će Stanislav Ljubović.
4: Priječanske priče.

Kasna jesen spuštala se nad Zmijanje. Vjetar je nosio miris mokre zemlje, a iznad Manjače su se vukli sivi oblaci. U konviktu u Banjoj Luci, među grupom siromašnih đaka koji su sanjali knjige i slobodu, sjedio je i zlatokosi Branko Ćopić. Konviktaši su gutali svaku novu knjigu, a gotovo strastveno su čitali pripovjetke Petra Kočića. Ćopić je znao na pamet čitave odlomke Jazavca pred sudom, a dijaloge iz Sudanije je tako uvjerljivo kazivao da je ponekad izazivao prave kalambure, pogotovo kad je u Kočićevo štivo ubacivao događaje i lica iz konviktaškog života. Povrh svega zabilježeno je da su đaci u domu čak improvizovali suđenja, imitirajući dijaloge iz Kočićeve pripovjetke. Ipak prave poslastice za Ćopića i njegovu družinu bila su živa svjedočenja Zmijanjaca, nezabilježene crtice i anegdote koje su povremeno dolazile do njihovih ušiju. Zbog toga su znali utorkom ići do govedarnice i raspitivali se je li ko poznavao čuvenog pisca ili njegove junake. Gotovo uvijek su nalazili sagovornike, a sretali su i starije gorštake koji su pamtili i Petrovog oca Gerasima. Zato nije čudo što su Kočićevi junaci za konviktaše bili stvarniji od mnogih živih ljudi. A onda se jednog dana dogodilo nešto što je izgledalo kao da je iskoračilo iz same književnosti. U dvorište đačkog doma ušao je oniži starac u gunju sa šubarom na glavi i čobanskim štapom u ruci. Bio je to Lujo Kočić, koga je zajedno sa njegovim bikom Jablanom Kočić učinio besmrtnim. Za đake učiteljske škole to je bilo kao da je junak živ iskočio iz čitanke. Okružili su ga i zasuli pitanjima o Jablanu, Rudonji i onoj čuvenoj Bodljavini koja je odavno prerastala u legendu. Lujo je pričao, a oči mladića su sjale od uzbuđenja. Samo je Branko ćutao. Tek uveče, kada su se svjetla pogasila i kada su se u spavaonici svi ućutali, razmišljajući o nenadanom gostu i čekajući da ih san obuzme, procijedio je: ne upita smo Luju je li gladan. Godine su prolazile, još jedan rat gori od svih došao je i prošao. Branko je postao veliki pisac, ravan Kočiću, ako ne i veći. A Lujo? On je ostao ono što je bio cijelog života. Čobanin sa Zmijanskim brdima i Zaravnima. Kada su ga 1947. pronašli u Stričićima, čuvao je ovce. Čuvam ja ovce, a čobani čuvaju mene, govorio je kroz smijeh. Branko je volio takve ljude. U njima je prepoznavao svoje književnike junake, skromne, svojeglave, šaljive, a dostojanstvene krajišnike i kada ih život ozbiljno načne. Možda je zato i osjećao posebnu bliskost prema Luji koji je život proveo između legende i zbilje. I kasnije se Branko raspitivao za Luju. Znajući zato, jedan poznanik iz Beograda mu je telefonom javio da je Lujo umro negdje s jeseni 1949. godine. Tražio je Branko da mu u tančine opiše sve kako je bilo, da se zna. Tako je čuo kako je Lujo išao do Banja Luke doktoru zbog bolova u stomaku i kako ga je u povratku kod sela Radulovići uhvatio mrak. Na izmaku snage Lujo se nekako dovukao do kuće izvjesnog Nenada Radulovića, a ovaj je iznurenog starca prepoznao po glasu. Slušao je Branko i kako je taj Nenad ponudio Luji konak u kući, ali starac nije htio među zdravu čeljad, pa ga je domaćin odveo u kolibu kraj tora, gdje je i sam često spavao, naročito kada se ovce janje ili krave tele. Sve je to Branko pažljivo slušao i riječi u slike pretakao. Zamislio se Branko i sažalio nad sirotim Lujom, pa nije ni čuo kako glas iz slušalice dodaje da su Luju ujutro našli sklupčanog na slami u čobanskoj kolibi i kako su za smrt javili u Dujakovce, Lujinoj kćeri Jelki. Upitali ga iko je li gladan, ote se Branku.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije je počeo sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine, a danas će Beograd podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup otvaraju predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja naš reporter, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i časa kojeg će učenik poneti nešto što pamti. Tako bi, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i profesora Borka Petrovića, trebalo da izgleda početak nove školske godine. Takođe, kako je za Radio Beograd ocenio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, škola je i pravo mesto za razbijanje svih vidova diskriminacije. U Crnoj Gori su dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20-24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Košarkaška reprezentacija Srbije

Važni pisci koji ponekad potonu zaborav se povremeno probude objavljivanjem novih izdanja. Evo, Laguna je čak dva romana Emila Zole za dve godine objavila, Nana i Kod ženskog raja, i onda ih vrate nekako u punom sjaju da shvatimo kako se pisalo, kako su to bili veliki pisci. Evo ih ni vremen

0: Nakon priče o klasicima vraćamo se savremenoj prozi. Roman Liza Wingate preporučuje nam za čitanje Aleksandra Đuričić, književna kritičarka.
1: Američka spisateljica srednje generacije Liza Wingate napisala je roman i dala mu jedan možda malo neobičan naslov, knjiga Izgubljenih prijatelja. Polazeći od temeljnog istraživačkog rada i dokumenata koje je pronašla u dobu u kome je Severna Amerika bila na samo jedan korak od građanskog rata, istraživala je novine koje su izlazile tokom i za vreme rata i pronašla neke dragocene podatke o tome kako su izgledali prvi dani oslobođenih robova, danas Afroamerikanaca, koji su pokušavali da pronađu svoje izgubljene najbliže srodnike. Dakle, osnov ovog romana je priča o tome kako su porodice afričkih robova dovedene u južni deo Severne Amerike, u južne države, bile na vrlo surov način razdvajane, jer su, nažalost, njihovi vlasnici prodavali jednog po jednog člana porodice i pritom nije postojalo nikakvo ograničenje u smislu da su prodavana i trogodišnja i dvogodišnja deca, pa čak i starci, i na taj način porodice su trajno rasturane. A zatim, kada se rat završio i kada su dobili formalnu slobodu, ali bili tek na prvom koraku da osvoje nešto što liči na samostalan život, neko se setio da u lokalnim novinama u južnim američkim državama počne da objavljuje oglase kojima se traže najbliži srodnici. Kada je autorka ovog romana naišla sasvim slučajno, jedna njena čitateljka joj je poslala e-mail kojim joj je obavestila o tome da takva dokumentacija postoji u jednoj biblioteci u Luizijani, ona se zainteresovala za tu tematiku i krenula da istražuje i pronašla zapravo u svakom oglasu ceo jedan životni roman. Čak i 10 i 20 godina nakon što je građanski rat završen, ljudi su i dalje tražili svoju decu, poneko sestru, braće, pa čak i roditelje, ukoliko su veoma mali bili razdvojeni od roditelja, i pronalazili ih sa promenljivom srećom. Glavna junakinja ovog romana je Hani, crna robinjica koja ima samo 19 godina kada počinje njena velika avantura, odnosno bekstvo sa imanja na kome je bila robinja, u nastojanju da se domogne Teksasa zato što je iz vizure afroameričkih robova Teksas bio obećana zemlja u kojoj robstvo nije postojalo, ne znajući naravno ni šta je tamo čeka ni kako izgleda trgovina ljudima tamo. Usput na tom, mogli bismo reći delimično i on the road romanu, ona spasava svoju polusestru koja je rođena iz nezakonite veze plantažera i jedne kreole.

Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sa

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak nesvrstanih posvećen 65-godišnjici osnivanja tog pokreta. Na ceremoniji otvaranja obratili su se predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Završeno je prvo plenarno zasedanje na kom su govorili šefovi delegacija. Predsjednik Vučić je istakao da su nesvrstani iskreno privrženi osnovnim načelima Ujedinjenih nacija. Preduzeće Trepče Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. U zahtevu traži se da se napusti imovina u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo korišćenja lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj mosta Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika i zamjenika predsjednika. Kao kandidati za predsjednika Saveta REM-a su predloženi Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Posle najnovije razmene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ponovo je ugrožena plovidba Ormuskim Oreuzom. Jedan tanker je pogođen sa 3 nepoznata projektila dok je napuštao Moreuz kod obale Omana. Ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U napadima izraelske vojske u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 3 Palestinaca. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8:03:87. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak pokreta nesvrstanih povodom 65. godišnjice prvog samita te organizacije. Na skupu su prisutne delegacije više od 100 država članica, pridruženih zemalja, među kojima i Srbija, i nekoliko međunarodnih organizacija. Skup su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lu.

0: Organizator festivala je javna ustanova kulture Herceg Fest sa Filmskim centrom Crne Gore kao i ministarstvom. Direktorka Herceg Festa Tatjana Ateljević kaže da pripreme za sledeću godinu, tako reći, počinju već od sutra.
1: Da proslavimo ovaj, ja mislim, uspješan završetak 39. festivala. Mislim da smo opet pomjerili lestvicu na gore i po izboru filmova, broju programa, po gostima renomiranim koji su došli. Tako da mislim da smo se svi zajedno potrudili.
2: Zaista,
1: tako je. I mislim da je to značajan napredak za naš festival. Nismo slučajno dobili tu akreditaciju, trudit ćemo se da opravdamo, naravno, i evo već, hajde neću reći od sutra, ali u narednih mjesec dana krenut će ozbiljne pripreme za sljedeći festival.
0: Ja bih pohvalila i zaista zavidan ton na Kanli Kuli, ali se vidi da se jako puno ulagalo i u tehniku.
1: Koje je ulagalo se, ja sam izuzetno ponosna na rad koji smo uradili na tvrđavama, u sređivanju prostora. Tvrđava, da, obe tvrđave, zaista se trudimo, naravno s pomoć opštine, ministarstva, i veliki su to projekti. Forte Mare će sljedeće godine biti upisana na UNESCO-vu listu, tako da zaista smo puno uradili za tvrđave, ali smo i omogućili i umjetnicima, i svi koji su bili na Kanli Kuli su vidjeli poboljšanje i u prostorijama ispod, garderobama za umjetnike i sve. Znači, trudimo se zaista i ovo će postati ovaj još bolja scena i za filmski festival, ali i za sve zvijezde koje planiramo da ugostimo sljedeće godine.
0: Da li ste zadovoljni odlukom žirija?
1: Zadovoljna sam odlukom. Ne mješam se, gledala sam film, svidio mi se, imala sam neke svoje favorite, ali to je, nije bitno. Bitno je da smo, ja naročito bih istakla, osim ovog najpopularnijeg igranog programa na Kanli Kuli, istakla bih zaista dokumentarne i studentske filmove. To što se događa na projekcijama tih filmova je fantastično. To je ono zbog čega se svi bavimo kulturom, umjetnošću. Susreti, razgovori, pitanja publike, ta interakcija s umjetnicima bilo je izuzetno, i zbog toga je, kažem, naročito sam ponosna na posjetu tu. I Herceg Novi je tokom ovih 7 dana bio zaista velika pozornica. Ima puno programa, prateći program Kultura sjećanja, i to je bilo odlično. TV serije, sad, da li je to po ovoj vrućini, da li je to bilo malo previše za vas novinare za ispratiti, ali su zaista bile sve vrijedni programi. A kažem, naročito sam ponosna što Herceg Novi zaista ima, osim ove dvije predivne kule, i još 2-3 prostora koji su izuzetni za prikazivanje filmova, za razgovore o umjetnosti, kulturi. Tako da, eto, to ćemo uljepšavati i razvijati i narednih godina, i na 40. festivalu sigurno vas očekuje puno iznenađenja.
0: A što se tiče Herceg Festa, koja je vaša sljedeća akcija, znajući da vi radite mnoge zanimljiva kulturna dešavanja?
1: Pa, Herceg Fest je zaista, sezona je bila izuzetna. Počeli smo sa koncertom, sa Gitar Artom i koncertom, zapravo otvorili smo sezonu sa koncertom Brian Adamsa na Kanli Kuli. Nastavili su se festivali, Dani muzike, festival klasične muzike, mnogi koncerti i predstave, književne večeri u kući Andrića, zaista izuzetno bogat program, festival Operosa sa izuzetnom umjetnicom Joyce Di Donato na Forte Mare, to je bio poseban ovaj umjetnički doživljaj. Tako da, puno smo radili, ljudi koji su bili u Herceg Novom ovog ljeta mogli su zaista da posjete ovaj značajne kulturne programe i vide, eto, i velike zvijezde. Nastavljamo dalje, u septembru malo ćemo se odmarati, ali imamo festival horova i dalje nastavljamo program u okviru proslave Dana grada, nakon toga ide proslava Njegoševog dana, Dana kulture. Mi imamo redovne, naravno, pozorišne programe, književne, tako da, puno planova, bioskopski repertoar, imamo u planu otvaranje još nove scene u dvorani Park, tako da, eto, pripremamo puno stvari i, kažem, uvijek se trudimo da idemo ovaj napred u odnosu na ono što smo do sada uradili.

0: Fantastiche. Fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Vlada Stojiljković, Koja Hekuba, repriza.